düz durmaz. Xəstə olan düz durmaz. Bədasılayar olma, heç gözündə düz durmaz.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز قردشار باجلابر دوندخ سزودان الله فضليلا يتشتغ اللحن الخفي ديدخ اللحن سوزي يانلش لخت قرآن كريم من أخ ماغندا كي بولم ده اللحن الجلي أونو ده أتغلادخ مثال ده ويردخ إندي يتردخ اللحن الخفي İkinci bölmə, görəsən, əl-ləhnul xəfinin mənası nə deməkdir? Deyir, huvə xələlun yatra'u aləl-əlfaz, fəyuxillu bi'urfil qiraəti dunəl-mə'nə. O yanlışlıqdır Qur'an-ı Kerimin oxumağında. Təbi, oxumağın tipini dəyişməkdir. Muxtasaran, Qur'an-ı Kerimi oxumaq təcvidsiz, əhkəmsiz. İdğam etməmək, iqləb etməmək, məd etməmək, izhar etməmək. Yəni, bunlar Qur'an-ı Kerimi həbələ oxumaq. Həbələ oxumaq. İnnəl ləzīnə kəfəru səvəun aleyhim əəndərtəhum əmləm tunzirhum la yu'minun xatəməlləhu alə qulubihim və alə səm'ihim və alə əbsarihim qişəvə və ləhum əzəbun əm. Bələ oxumaq Qur'an-ı Kerimi احكامسز بو اللحن الخفيد حكمنا هذا تبي اهلي علم iki bölümdü sözleri iki bölümdü bu gibi okumakta kimi diğer haramdı olmaz Müslüman insana yakışı Kur'an-ı Kerim'i ahkamla okusun ahkamla oxusun və eyyicə də oxusun, alışsın. Madam Qur'an-ı Kerimi oxuya bilir, mənəsi alışa da bilir. Necə alışdı Qur'an-ı Kerimin hərflərini tanımaq? O da qoy oxumağını gözəltilsin. Çünki Allah Subhanehu ve Teala əmr etmiş, və raddilil Qur'anə tərtilə. Bunu da bir kez sonra açıqlarıq inşallah. Fədiyələr, ləhnil cəlinin hükmü nə isə, لحن الخفينين ده حكم أود أما بعض نديبتي ديبتي مكروهت قرآن كريم أخماغ تجويتسيز يعني أجي birinci söz olursa ikinci söz olursa أهلي علم bundan نهي edibdiler فمسلمان insana ne yakışı قرآن كريم'e karşı iyice oxsun özünü yani قرآن كريم'in hakkı üzerimize iyice oxuya özünü iyice ahkamını alışaq, hatta ki okumağımız güzel olsun. İnsan nece uzak olu bu lehnil celiden, lehnil hafiden? İndi ben isterim uzak olum, okumak, yani okumağım güzel olsun, temiz olsun, iyi olsun. Lehnil hafini, lehnil celini yapmayayım. Nece olu bu? Dört şeyle ola. Birincisi, التلقين والعرض. Okumağı ehli ilmin, okucuların ağzından almak. Bir de okumağı arz etmek. Bir kez önce de dedik. Sen isen okumağı güzel olsun, mazbut olsun, gələtdən uzaq olasan, oxumağı, Qur'an-ı Kerimin oxumağını ustadlardan, müəllimlərdən, onlardan al. Bir də oxumağı arz elə. Oxumağı arz elə. Bu bir. İkincisi, tikraru tilavə və kəsrati tirdəd. Çox oxu. Qur'an-ı Kerimi çox oxu. Və səstən də oxu. Səstən də oxu deyəndə, yəni bir kəs səsini qaldır. Ağzından öz-özüvə eşittir. Oxumağı öz-özüvə eşittir. Hatta ki, dili otursun hərflər üzərində. Yox, məsələn, evdəkiləri bezar edəsən, izac edəsən, məsələn, səsdən oxuyasan, üçkək səsdən oxuyasan. Təbii, üçkək səsdən də oxusan, özü də yorulsan. Ətrafıdakilər də bezar olurlar. Yəni, bir iyi örnək olmasan özləri için. Ama
özüve eşittir. Hatta dili otursun harfler üzerinde. Ve çok da okumak. Tekrar ele. Yani bir harf dili de oturmur. Tekrar ele özün. Bir sele, iki sele, üç sele, dört sele hatta mazbut olur. Bir de alışıpsan yani böyle eşidipsen yahut da böyle yanlış okusan o harfi özü dammadı fethayden okusan özünü dön dürüstle özünü dürüstle özünü ve düzü de bir, iki, üç, dört oku hatta dili onun üzerine otursun. Üçüncüsü eşitmek. Eşitmek Kur'an-ı Kerim'i yani bir okucunu eşitmek koyar insan o okumağı o parçanı alışsın. Parçanı alışsın. Onun için Kur'an-ı Kerim'in eşitmeği bir ibadattı. Dinlemeği ibadattı. Ve izâ kuri'el Kur'anu festemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun. Rahmetin kaplarından birisi Kur'an-ı Kerim'in okumağıdır, eşitmeğidir. Bu da Allah Subhanehu ve Teala'nın fazlındandır bu ümmet üzerine. Siz Allah Subhanehu ve Teala halıza rahmetsin. Kur'an-ı Kerim'i dinleyin. Kur'an-ı Kerim okulanda dinleyin. Ahkamını alın. Fesen issen Kur'an-ı Kerim'in yani galet okumayasan, yanlış okumayasan fazla dinle. Dördüncüsü itkanu ahkami tecvid bil ahzi anil mukri'in el mehra ve dabitin. Alış. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını al, ahkam tilavanı al, tecvid derslerine git. Maşallah bizim memlekette Allah'ın fazlıyla çok merakız tahfiz var. Kur'an-ı Kerim'i alıştıranlar çoktu. Cemaatlerimiz Allah'ın fazlıyla avadandı. Tecvid kursları var. Onlara katıl, alış, dinle, dinlettir. Bu neden alışsan ve lehnil celiden, lehnil hafiden uzak olsan Allah'ın izniyle. Bu mevzu inşallah Teala el-lehnil celi, el-hafi bunu anladık. İndi gelagın maratibu tilava. Bir yenge mevzu'a konu tecvid derslerinden. O da maratibu tilava. Okumağın seviyeleri. Acaba her okucu Kur'an-ı Kerim'i okuyanda bir süratle okur özünü. Bir süratle okur. Kur'an-ı Kerim acaba okuyanda ne sürat kullanalım? Acele okuyak, ağır okuyak, orta okuyak. Tabi Kur'an-ı Kerim ağır da okulunu, süratle de okulunu ve orta da okulunu. Bunları hapsına dirilini maratibu tilava. İmam İbnül Cezeri buyur وَيُقْرَأُ الْقُرَانُ بِالتَّحْقِيقِ مَعْ حدر وتدوير وكل متبع مع حسن صوت بلحون العرب مرتلا مجودا بالعربي ويقرأ القرآن بالتحقيق ببير مع حدر بكي وتدوير بؤت ونيت مراتب التلاوة أتت. Bunu da bilagın, ezberliyagın. Maratibu tilavı. Üç seviyede okulunu Kur'an-ı Kerim. Birincisi el-tahkik. İkincisi el-hadr. Üçüncüsü el-tedvir. Üçüncüsü de el-tedvir. El-tahkik ne demekti? El-tahkik ne demekti? Hüve el-ityanu bil-kiraati muhakkakaten fi a'la درجات الإتقان والتأني. بزدا عرف مزدا تحقيق سوزنا ديارق تجويد. يعني مثلا محافل لرده أخلار شيء لرده مناسبات لرده أخلار باقصان
biz deyərik bu təcvid oxudu Qurani Kerimi. Amma aslında özü dilini özünə ət-təhqiq. Tək-tək oxumaq. Hər hərfin haqqını vermək. Təənni ilə oxumaq. İtqanla oxumaq. Məddistiri iyicə məddini verirəm. Həmzənin haqqını verirəm oxuyandan. İtməmul hərəkət. Baxısan, dammanı iyi çıxardıram, kəsranı iyi çıxardıram. Bir də dıdağımı dammada yumaram. Fəthədə ağzımı bir kəz açaram. Kəsrədə alt çənəkəmi bir kəz qırram. İzhar istirsə, izhar edərəm. İyicə izhar edərəm. Hərfin, iyicə hərfi çıxdığı yerindən, məxracından iyi çıxardıram. O hərfin iyicə sifatını verirəm. Bir də billəm harda durram, hardan başlaram. Bunlar bu oxumaq, bu gibi oxumağa dilini ət-təhqiq. Bu mərtəbə, bu səviyyə harda əlveri alışdırmaqda. Bir dənəni istən alışdırasan, iyicə oxumaq, yəni belə mutqin olsun, bunu alışdırasan, təhqiq oxusan özü üçün. Tək-tək oxusan özü üçün. Yəni, alsaq,